0: خاک اگر بر زخم درمان است، خاک خاک تاجیکستان است. خار اگر چون گل شکوفان است، خار خار تاجیکستان است. عشق اگر پاکی انسان است، مهر اگر پیرایه شان است. ننگ اگر پیراهن جان است، این زمین تاجیکستان است.
1: шоҳнома ватан аст.
2: шоҳнома яке аз дурдонаҳои адабиёти сатҳи ҷаҳонӣ мебошад. ман бояд гӯям, ки шоҳнома бузургтарин ёдгории адабии инсоният аст. муҳаммад алӣ фурӯғӣ, аломаи машҳури эрон. маҳфили шоҳномахонӣ дар насими субҳ.

0: Бале, яне чун тавре пештарам афзудем, ҷуръат ва ҷасорати ин абармардон ба андозае қавӣ буд ки онҳо на дар фикри ҷони худ, балки дар фикри бедории миллат буданд ва дар фикри рушду устуворӣ ва мустаҳкамии забони модарии худ буданд пеш аз ҳама. ва бо ин, яне бо он ки эъломияи таъсиси Тоҷикистонро бо забони тоҷикӣ Нусратулло Махсум ҳамчун роҳбари он вақт қироат мекунад, қонеъ намешавад ва талош мекунанд ҳамин ҳайате ки дар гирду атрофаш Шириншоҳ Шоҳтемур руашон шод буд, устод Садриддин Айнӣ ва чандин нафарони соҳиб илму соҳиб маърифату соҳиб адаби дигар буданд, талош мекунанд, яне коре бояд анҷом бидиҳанд ки ин забон на танҳо муаррифӣ шавад, балки мавқеъ пайдо кунад, рушд кунад, густариш ёбад, такмил ёбад ва бо ҳамин мақсад ҳамин ҳайати бузург, ҳамин қаҳрамононе ки мо имрӯз бо ба ёд оварданашон, шояд шумо ҳам эҳсос мекунед, шунавандаҳои азиз, ки як андоза андӯҳгин шудем дар баробари он ки дарс мегирем, вале хотираашон албатта таъсир мерасонад ба рӯҳи инсон, ки ин қадар онҳо фидоӣ буданд ва бо мақсади он ки забони модарии худро такмилу рушд бидиҳанд, рӯзномае ташкил медиҳанд маҳз бо забони тоҷикӣ, рӯзномае ки пурра бо забони тоҷикӣ нашр мешуд ва он замон он рӯзнома Иди Тоҷик унвон дошт. Бубинед шунавандаҳои азиз, Иди Тоҷик воқеан ид буд он рӯз ки Тоҷикистони мо ҳамчун ҷумҳурӣ шинохта шуд ва эъломияи таъсиси ин ҷумҳурӣ хонда шуд. Ид буд ва ҳамзамон таъсиси ин рӯзнома. Ва ин рӯзномаро мо имрӯз бо номи ҷумҳурият мешиносем, ки маҳз маҳсули заҳмат, меҳнат, шуҷоат, садоқати ҳамон абармардон, хусусан Нусратулло Махсум буд.
1: ҳамон рӯза худаш бо ташаббуси Нусратулло Махсум, Шириншоҳ Шоҳтемур ва чанде аз ходимони сиёсию ҷамъиятӣ ва зиёёни мо дар ҳамин шаҳри Душанбе бо забони тоҷикӣ як рӯзномаро ташкил карданд. Номи рӯзномаро гузоштанд Иди Тоҷик. Албатта ва хати мо хати форсӣ буд, хати мегон. Иди Тоҷик. Ба забони тоҷикӣ рӯзнома пурра ҳама саҳифаҳо ба забони тоҷикӣ буд. ва این روزنامه در همون ایام وقتی که در اینجا چاپ شد دشمنان ما ناتمامینان ملت ما را این روزنامه گویا که یک ضربه بود به دل اونها که چرا به زبان توچکی ا فکر نمیکنن که ایراد گرفتن اعتراض کردن او برادر این مملکت تاجیکستان نام داره چرا گازت است تاجیکی نباشه چی مملکت این جمهوری تاجیکستان شرط است که مثلا روزنامه‌اش با دیگر زبان باشه فرض کنیم با زبان نمیدونم قرقاپوقی باشد قرغیزی باشد دیگر دیگر ترکی باشد و این روزنامه را تشکیل کردن این روزنامه یک چند شماره‌اش که گذشت بعد نامش را تغییر دادن نامش را گذاشتن بیداری تاجیک با چند شماره بعد نامش را باز تغییر دادن تاجیکستانی سرخ بعد چند وقت با این گذشت بعد تاجیکستانی سوئیتی شد و بعد از سال 8 تاجیکستانی شوروی شد سال 1991 9 سپتامبر جمهوریت شد انا این روزنامه جمهوریت که من 101 سال شد یک عصر زیاد میوه داستانی نصرالله مخصوم شنشاه شاتمر است و در همون ایام روزنامه جمهوریت صحیفه های روزنامه جمهوریت به یک میدان مبارزه به خاطر حفظ فرهنگ ملی منفعت های ملت تاجیک و забони тоҷикӣ силсила мақолаҳои масалан Абдуқодир Муҳиддин онҷо чоп шуд устод Садриддин Айнӣ Нисор Муҳаммад Шириншоҳ Шоҳтемур Нусратулло Махсум ва дигарон дар бораи ҳифзи манфиатҳои тоҷикӣ ва ҳатто ҳамин Шириншоҳ Шоҳтемур дар бораи забони тоҷикӣ тозагии забони тоҷикӣ мақола менависад ва доир ба ҳамон шеваҳои забони тоҷикӣ дар минтақаҳои ҷануби тоҷикистон дар бадахшон дар қаротегин дар мақолаш зикр мекунад ва таърихи забони мо чӣ хел ҳамин забони мо дар марҳилаҳои гуногуни таърих аз мо дифоъ кард Шириншоҳ Шоҳтемур хеле зиёд дар рӯзнома менависад ва ин рӯзнома нуфуз пайдо кард як чиз дигара нагуфтам инҷо то ҳамин рӯзномаи Иди Тоҷик яъне ҷумҳурият ҳанӯз соли 1924 моҳи август бо ташаббуси Нусратулло Махсум бо ташаббуси Шириншоҳ Шоҳтемур Аббос Алиев ва чанд нафарони дигар дар Самарқанд як рӯзномаи дигар бо забони тоҷикӣ ташкил мешавад номи рӯзнома Овози Тоҷик дар аввал Овози Тоҷики камбағал нам дошт баъди чанд шумора инро гирифтан Овози Тоҷик ном гузоштан ҳоло ҳам дар Ӯзбекистон ҳамин рӯзнома ҳанӯз чоп мешавад ва як муддат камакак аз чоп монда буд мана бо ташаббусу бо дастгирии пешвои миллатамо муҳтарами Умали Раҳмон ва бо дастгирии президенти давлати ҳамсояи Ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев нашри рӯзнома бисёр дар сатҳи баланд боз ба роҳ монда шуд бо забони тоҷикӣ албатта як чизи бисёр аҷиби дигар дар ин аст ки Нусратулло Махсум бо ҳама ин қонеъ нашуд ва дастур медиҳад ки кӯшиш бояд кард ки забони коргузории идораҳо, у вақт вазорат намегуфтанд, комиссариат мегуфтанд. Забони коргузории комиссариатҳо ва ҳама идораҳои зерсохтори ҳамин комиссариатҳо бо забони русӣ ва тоҷикӣ бошад.
0: یقین است شنوندههای عزیز که به این اندازه درک بیداری ملی و خودشناسی و خودآگاهی همین گونه یکی یک بار در نهاد انسان ظهور نمی کند و از این بر می آید که شادروان نصرت الله مخصوم نیز در جوهر خود چیزی داشت که او را وادار می کرد به حمایه ملت و پیش از همه به حمایه ارزش های ملی مهمتر از همه زبان مادری خود. یعنی از این بر می آید که این فرزند فرزانه ملت دانش مستحکم داشت، فهمیش قوی داشت و دانش مستحکم هم شاید امروز طور بسیاری ها تاکید میکنند، خصوصا راهبر معظم دولت ما اینقدر آزمون های سطح جمهوریوی را تاسیس دادند، راه اندازی کردند که کودکان از خردی دانش داشته باشند. یعنی همون دانش بود که در نهاد نصرت الله مخصوم هم همون دانش بود که از آوان بچگی شکل گرفته بود، از آوان کودکی محبت، ذوق در نهادش علاقه جوش میزد و چون از خردی آموزش قوی داشت، یعنی پیشرفت و فهمشش نسبت به همسالانش فرق میکرد و همین فرقیت ها او را به یک انسان مبدل ساخت که او نه تنها یک انسان صاحب خرد، یک انسان صاحب اندیشه، یک انسان صاحب قلم، بلکه همچون یک فرزندی تکرار هم شود و این تکرار شوی ندارد، جانی سار، همچون یک فرزند فداکار، همچون یک فرزند جان فدا میان نسل امروز ملت شناخته می شود و اعتراف گردیده است. اگرچه نصرت الله مخصوم امروز میان ما نیست، ولی مسئولیت های او و زحمت های او در راه حمایه ارزش های ملی امروز هم راهنمایی می کند نسل ملت را، که این اندیشه ها را هم استاد دولتشاه محمودوف تاریخ شناس خیلی خوب ذکر کردند که او واقعا هنوز از خردسالی در آموزش پیش صف بود، یعنی از دیگران تفاوت داشت.
1: نصرت الله مخصوم در یک اویلی توجیک تحال شده است، یک اویلی توجیکی کوهستانی. بعد و از همون دوره کودکیش تا زمانی که سال 37 و یک تهمت کرده پروندن به همین زبان و به همین خط، خطی نیاگان، خطی فرسی، محبت زیاد داشته است. هنوز در سینی تقریباً 7 سالگیش در مکتبی نزدی مسجد دهشان تحصیل میکنه. بعد من اون مکتب رفتم، اون مکتب مردم محلی مدرسه میکنه، اکنون باید مدرسه اصلا مکتب عالی را میگن. همجا 3 سال میخونه. اون زمان پیش از انقلاب مکتبای ما با بیشتر تعلیم دین بود. این 3 ساله که میخونه در بین طالب علم یکی از شاگردان پیشقدم استادش میشود. برای همین دقت کنید با لقب مخصوم معلوم مشهور شد. نسبش اصلا لطف اللهیف، نصرت الله. لیکن مردم با نام همه مردم کیسون و رو مخصوم میگفتن. کلمه مخصوم اصلا این شکلی دیگر شده مخدوم است. مخدوم گفتن نفران میگفتن که در همین شریعت یک مرتبه را صاحب میشد. مثل که احمد دانش، احمد مخدوم دانش میگفتن. از همون مدرسه، یعنی همون مکتب که 3 سال میخوند، علاکه با این زبان با این خط یک توجه داشت. بعد فرغونه کارکنی میرد، با روسا در کارخانه پخته دوزکنی کار میکند، با ازبک ها یک جای کار میکند، زبان روسی و ازبکی ها از خود میکند. یعنی هم بغیر زبان مادری زبان روسی و زبان ازبکی ها هم میدونیست. وقتی که میبید اینجا در میان اونها سال 8 سال در میان اونها کار کرد، اما اومد اینجا وقتی که این منصب را گرفت همیشه در فکر این بود که مقام زبانش باید بالا برداشته شود.

0: در فربهی میانی آدمانی از نگاه اقتصادی تامین بوده نرسیدنی ویتامین های طبیعی و میکروالیمنت ها می باشد که در صورت زیاد استعمال نمودنی شیرینی ها اکثرشان به بیماری های دیابت قند و ایرانشوی ترتیب کوری رگوی خونگرد قلب و درد غدودی زیری میده مبتلا می گردند. محصولات از غلدانه همه نمودهای لوبیوگی اینچونین میوه سبزواتی تر و تازه پیاز سیرپیاز چرمز و نونی سبوسدار بنیه را از ماده های زهردار و تکسین ها تازه میکند که سدی روحی و زنگیری زیادتی در ارگانیزم میباشند. از استعمال فست فود که امروز اکثر آدمان مخصوصا جوانان از آن بیشتر استفاده میکنند باید خودداری نمود، زیرا آنها در ترکیبشان رنگ ها و خوشبوی کننده های کیمیاوی خوکای سویا و اوهری کارتوشکا دارند که به خاطر خوشطعم و لذیذ شدن و برای پیشرفت تجارتشان آن را پیشکشی استعمال کننده ها مینمایند. اگر سبزیجات و میوه‌جات در برابر فایده داشتن به ارگانیسم دارای ویتامین های زیاد باشند، لوبیوگی ها میتوانند در ارگانیسم انسان گوشت را عوض نمایند. خوراک باید از محصولات طبیعی آماده شده باشد و نوشیدن نوشاکی ها نیز از فایده خالی نیست. بخصوص چای کبود با لیمون برای وزن زیاد نگرفتن کمک میرساند. مشق‌های جسمانی برای مبارزه با فربهی قلای می باشد، چون که تمرین گردش خون را به تنظیم درآورده رگ‌ها را از خلیسترین پاک می سازد. سرمتخصص کارخانه واحد دولتی مرکزی جمهوریوی تیبی خلقی نزد وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان شریف سید شریف.
1: روزها در جمعه دیدم این برای اینکه بیماری دیابت قند و بیماری فربهی خیلی زیاد شدند. البته را عامل های پیدایشی همین بیماری دیابت قند و فربهی اول با فربهی گرفتار میشه بعد با دیابت قند. این سببش پرهیز نکردن از محصولات قنادی، گوشتی و محصولات های خمیری، بسیار غلیظ خوراک های بریانی بسیار استفاده بودن آورده با فربهی میرسند. یا که بیماری های دل میتوانند که یه رکای خونگر با فربهی دچار کنند. یا که مثلا میتواند بیماری های سیستم اندکرینی، یعنی که جوغر یا که панкреатит ё ки масалан ғадудҳои болои гилда ё ки рӯҳҳои пешоб оварда ба ҳамин фарбеҳӣ мерасонад, ё ки метавонад кирму паразитҳо дар ин кор саҳми худро гузаронад, ё ки бемориҳои вирусии ҷигар, ё ки бемориҳои масалан вирусии зарпарини ҷигар, ё ки бемориҳои меъдаву руда метавонанд ки ба фарбеҳӣ гирифтор кунанд, ё ки аз стресс, тарс, андӯҳ метавонад гирифтор шаванд. ва ин сабаби ҳам фарбеҳӣ ва ҳам сабаби метавонад доруҳои химиявӣ сабаби ҳамин фарбеҳӣ ва бемориҳои қанд дучор гардан. вақте ки антибиотикҳоро бисёр истифода мебаранд, онҳо дар таркибашон намак доранд ва намакҳо такшин мешаванд. талқадон, роҳҳои талқадзар дар гирда, роҳҳои пешоб ва дар қади рагҳои хунгард. ва ин метавонад ки хунро ғафз кунад ва гардиши хунро дар буния сус кунад ва метавонад ба фарбеҳӣ гирифтор кунад. ва кам ҳаракати тарбияи ҷисмони бадан ва машғул нашудан, истеъмоли ғизои солим, мевагиҳо, масалан шарбатҳо ёки полезиҳо ёки масалан гӯёҳои шӯбаш агар истифода ёки риоя накардани парҳез. шахсоне ки аз чил боло мешаванд бояд ҳатман парҳез кунанд, ба буняи худ бояд кӯмак расонанд. аз ҳамин сабаб ҳамин бемориҳо пайдо мешаванд. барои фарбеҳӣ мо давои тайёр кардем ки дасти канҷабин ва равғани зайтун тайёр карда мешавад, сиркои ангурӣ, асали тозаи кӯҳистон ва равғани зайтун ва дар ин омехта мо хокҳои гиёҳои махсусро ки масалан бисёр тоза мекунанд, ронанда ҳастанд, шикананда ҳастанд, таҳлилдиҳанда ҳастанд, онҳоро дар ин ҷо масалан кусни ёки хуч ёки масалан дулонаи сурх ёки кокути рӯҳи пудинаҳо, сумбула, қоқу ёки масалан гиёҳҳои ба мисли роҳдавак, хори мағилон дар ҳамин даво якҷоя хоко мекунем ва як моҳ истеъмол мекунанд, дар баробараш парҳез мефармоем. ва мо бисёр вақт дида мебароем ки беморон ҳам хароб мешаванд, ҳам шифо меёбанд. фарбеҳоне ки ба ман муроҷиат кардан дар як моҳ то 9 кило 10 кило хароб мешаванд, то 9 10 кило ва дар ду моҳ боз харобтар мешаванд ва дар ҳамон асри пештарашон бармегарданд. албатта ман ба онҳо таъқид мекунам ки ба сайругаш дар ҳавои тоза, ба тарбияи ҷисмонии бадан, ба парҳез ва истеъмоли хӯришҳо, меваҳо, полезиҳо бояд ки ҳаракат кунанд, риоя кунанд. албатта бемории диабети қанд ин мабрами рӯз аст, доғи рӯз аст, садҳо миллион одам азият мекашад. як гурӯҳи гиёҳое ки мо аз он ғилофак тайёр кардем ба мисли барги газна, барги чормаз, ғилофаки лубиё, гиёҳи кин, косми, барги мурд, инчунин самари хуч ва ҳамин хокаи гиёҳҳоро ба қадри як ҳаб, яъне ки 0,5 грам бояд пила обишидам себу пеш аз хурк суда ва ё ки капсулаи ва ки як хаб аст